0: Slušaj Zadar. S vama su Silvi Končurac i Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Pa dobro jutro, dragi slušatelji. Ja imam tehno beat u glavi trenutno. Evo, samo malo da se prilagodim, da se adaptiram. Niko me ne razumije, ali dobro. Danas je većini našeg pučanstva slobodan dan. Ja im želim da uživaju u njemu. Pozdravit ću sa svoje desne strane Silvi Končurat.
2: Jutro, Marina.
1: Dobro jutro, ja sam krenula već s ovim litanijama, ali znaš kako mi se premješta zvuk u slušalicama s jednog uha na drugi, kao da sam u disku.
2: To ti je kao kad izađeš iz mora, ono malo ga lupne pa će se vratiti.
1: Da, ali 7 sati 25 minuta je, tako da spremna sam na sve. Nasuprot nas je i Goran Paleka, zadužen da ovo sve teče po planu.
2: Je, danas je osvanulo blagdansko jutro, što znači da ćemo i mi biti u tom tonu, lagano, nježno, prilagođeno danu koji je.
1: Recimo, ja sam to nekako malo zamislila, čak i življe u pojedinim trenucima, ali ako treba, stat ću na balun, što bi se reklo.

0: 8:26, bilo je krajnje vrijeme da ti se pridružim.
1: Je, ja sam te jedva dočekala.
0: Ali što ću kad, da, mogu misliti. Goran se isto smije, ne znam zašto, ali dobro. Ja sam došla ovdje kako bi s tobom, a i s našim slušateljima podijelila nekoliko zanimljivih informacija vezanih uz događanja koja možemo popratiti ovih dana u našem gradu. Jedna od njih je jedna zanimljiva izložba koja se održava sve do 13. lipnja u gradskoj knjižnici Zadar, a koja spaja školjke i čipku.
1: Zvuči, zanimljivo, vrlo da. Zanimljivo zvuči.
0: Da, a oba ove materije su praktički dio našeg identiteta, dio Dalmacije, pa sam baš odlučila pogledati na koji način su to gospođa Nevenka Šarić i Zdenka Ročak uspjele uklopiti.
1: Jel bi onda Rim Tim Tagi Dim pasao sa svojim mačkama s čipkom?
0: Da, ha? Vidiš, to ti je dobra ideja. Ali mi ćemo, dragi slušatelji, za početak poslušati razgovor s dvijema autoricama o tome kako su došli na ideju za ovu izložbu i što sve možete pogledati u prostorima gradske knjižnice do 13. lipnja. U ulaznom dijelu knjižnice od 1. do 13. lipnja može se razgledati zanimljiva izložba Školjke i čipka, dvije priče, autorica Nevenke Šarić i Zdenke Ročak. Izložba na jedinstven način spaja ljepotu paške čipke i bogatstvo morskih školjki, povezujući tako tradiciju, umjetnost i inspiraciju iz prirode. O tome kako je nastala ova neobična izložba, što povezuje na izgled različite svjetove čipke i školjki, te koliko su važni strpljenje, kreativnost i ljubav prema ručnom radu, razgovarat ćemo s autoricama Nevenkom Šarić i Zdenkom Ročak. Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Na samom početku, kako je nastala ideja za ovu izložbu?
2: Pa tako, evo, nas dvije smo se baš na jednoj radionici upoznale, a isti smo godina, isti smo pogleda na život i tu smo se ja i ona, da ne kažem, spanđali. I budući da jedna i druga volimo ručni rad, onda smo tako odlučili, idemo nešto, i to je uglavnom Nevenkina bila ideja, zašto mi ne bi napravili jednu izložbu zajedničku. Ja sa izradom paške čipke, a ona radovima sa školjkama.
0: S obzirom da je vama to palo na pamet, to je to što povezuje pašku čipku i morske školjke u ovoj izložbi?
3: Pa ja mislim, s obzirom da obično kažu da su Dalmatinci i Dalmatinke lijeni ljudi, a mi smatramo da nisu, nego da smo i vrijedni i strpljivi, i imamo tu more, imamo, hvala Bogu, klimu i sve, da možemo biti dobri u bilo čemu što pokušamo raditi, ako ćemo imati strpljenja. Ja mogu reći stvarno da sam odrasla uz moju najužu rodbinu, odnosno počevši od moje bake, koja je vezla stolnjake, navlake za stolice i slično. Moj pokojni otac je radio benkovačke šlape. Uglavnom, to su bile tipa trike trake. To su ljetne sandale bile za to vrijeme. Moja pokojna mama je radila, šivala, i to ručno, bez mašine. I svaki taj bod je bio isti, koliko je tu bila precizna. Znači, odrastala sam uz njih. Počeli smo, moje sestre i ja, već od 3., 4. osnovne smo vezle. Poslije smo počele plesti. Sve smo sebi plele negdje od 7. razreda pa nadalje. Imale smo ono što bi vidjele, prenosile smo i šivale i plele. I tako je to do dana današnjeg, svak se s nečim bavi. Međutim, samim idejom da idem u prijevremenu mirovinu, razmišljala sam i o tome kako ću ja to vrijeme provoditi kad dobijem puno više slobodnog vremena. I onda se vratiš malo i zagrabiš iz djetinjstva, mada školjke jesu bila dio mog djetinjstva jer sam živjela na moru, ali to je nešto što mi je kod mene prevladalo. Znači, ne ono s čim su se bavile moja baka, mama, otac, nego nešto što je sad moje. S obzirom da ja obožavam more i u moru sam otprilike od polovine travnja do polovine 11. mjeseca, znači more je oko mora non stop pola godine, Zdenka voli raditi sa koncem i tako, ona je radila čipku i u jednom momentu ja sam rekla, ajde, to je jedno i drugo naš dalmatinski džir, to je naše podneblje, idemo pokazati ženama koje su u mirovini da ne moraju sjediti doma, da svaka može pronaći nešto u čemu je dobra, i to ćemo izložiti, pa neka se uvjere, tako smo i stavili, da vide što se može raditi kad imaš slobodnog vremena.
0: I kad ste vi pronašli školjke, kad ste se zaljubili u to?
3: Pa doduše u more sam se zaljubila valjda od kad sam prvi put stala nogom u more, a školjke sam počela prije nekih 5-6 godina. Ja bi skupljala ono što bi našla u pijesku, tu i tamo poneku koja mi je bila zanimljiva, a onda se tu su se uključili moji unuci, pa moja kćer, pa moj zet, i onda se u meni skupilo tih školjki dosta. I sad je bilo pitanje odjednom u mojoj glavi što ja mogu tih školjki, jer su interesantne i različitih boja i oblika i sve to skupa. I onda kad sam ih pribirala po rukama, došlo bi mi ono odjednom u glavu. Ko zna otkud je ova školjka došla, ko zna kako je živjela. Je li ova što je plava, je li možda negdje se udarila, je li ova što je crvena bila zaljubljena i slično. I onda sam počela slagati na drvenu daščicu jednu. Kako mi je to par školjki bilo, došla mi je ideja da počnem raditi magnete. I to su bili mali Fi 10 drveni okrugli oblici. Iza tog sam prešla na malo veće okvire drvene i drvene podloge, a najviše me je potakla kad je moja sestra našla u potkrovlju staru dasku za pranje rublja drvenu. I ona je to htjela baciti. Ja kažem, ne, daj je meni, ja ću ti je oporaviti, dobit ćeš živu dasku. I ja sam nju oslikala, stavila školjke, ribarsku mrežu i vratila je, i to je, s tim sam onda počela dalje raditi. To je bilo početak moj. I kad sam vidjela što radi Zdenka, došla mi je ideja da bi mogle to staviti zajedno kao izložbu.
0: Kad smo kod toga što radi Zdenka, koliko vremena zahtjeva izrada jednog složenijeg čipkarskog rada?
4: Znate što, to traje puno vremena i sad ovisi koliko imate igre u rukama. Jer ja sam prvi put kad sam radila jedne naušnice, sad se ne sjećam koji je bio promjer njih, ja sam pisala za tu jednu naušnicu, meni je trebalo oko 8-9 sati, jednodnevno radno vrijeme. Međutim, što sam više radila, to je išlo brže, ali da je brzo, nije brzo. Najprije to je tanak konac broj 70, to je identična paška čipka i tako sam naučila, paškinje su me naučile. Vi vidite, a oči ne slušaju, moraš one pepeljarke staviti i da opet, ako si pogriješio i vidio na vrijeme, ovu treba vremena da zakačiš taj tanki konac broj 70 da ispraviš grešku. Ako si otišao malo dalje, znojiš se da bi se vratio tamo, jer sve je vezano jedno za drugo. I puno vremena i puno strpljenja. Ko nije spreman na to, dati vremena, dati strpljenja, odnosno treba to najprije voliti, jel tako?
0: Je li vam nikad došlo da odustanete?
4: Ne. Voljela sam uvijek ručni rad. Kad sam išla u osnovnu školu, ja nisam imala torbu, to je bila jedna vrećica od jute. Od nešto što se kupilo pa ispraznilo, ja sam to. I onda sam, kako smo imali u susjedstvu jednu gospođu koja je imala tkalački stroj, ona je imala, ona je i bojila to što je tkala i dala je toga konca. I ja sam moju tu jutenu torbu za školu svu izvezla sa križićima razne boje. I ona je bila i crvena i žuta i zelena, ali je meni bila odlična. I tako je počela moj ručni rad. Ta ista gospođa koja je imala tkalački stroj, ona me naučila plesti. I ja sam plela svojevremeno i sebi i mojoj dici i volila sam to. Dalje iza toga pletenja, mene je naučila moja svekrva izvlačiti žice iz platna za lancune. Taj dio se žica izvuče, znači vodoravno se žice izvlače, ostaju okomite. I te okomite ispunjavate ko križaljku. Pa su dva popunjena koncem, dva polja popunjena, dva ostaju šuplja, pa dva popunjena i tako imate razne te ažure. I zavjese tako, i stolnjak, to sam radila, to sam volila. A i moji su apetiti rasli, a uvijek mi je bila tajna ta želja da naučim pašku čipku i imala sam plan kad odem u mirovinu da bi ja možda u Pag išla i iznajmila neku sobu, išla na radionice. Međutim, to se ostvarilo nije, ali eto, valjda je tako trebalo biti. I ja sam saznala slučajno da već godinama, ja ne znam koliko godina, je pri Etnološkom muzeju dolaze u 10. mjesecu čipkarica iz Paga i drže radionice besplatno. I ja sam se tu prijavila i ja sam se tu uključila. I ja ne znam jesam jedina, 4 godine sam išla, s tim da prva godina sam to nešto naučila. Kroz zimu sam radila po svoju, jer nije mi baš bilo sve jasno, ali ja sam u svome radu, kad nešto zapnem, ja moram to na svoj način, ali ja ću doći do toga. I tu je meni ta želja i volja za tim da naučim. Drugu godinu sam isto, treću sam ja već bi se pojavila više da vidim ko je došao novi, od stari su otpali svi. I ja sam tako ustrajala da sam onu i prvu godinu što smo napravili tamo na toj radionici, ja bi napravila sebi doma. Paralelno sam radila drugi rad. I tako sam naučila. I teško je. Tako da neko koji je zainteresiran, prošle godine nije bila radionica pri etnološkom i radilo se tamo, i da li će to ponovo biti, ne znam. I još jedna gospođa, ona je isto dobro radila, ovi drugi su svi odustali. Samo upornost i volja. Ali je stvarno za napraviti, ja imam jednu tu, vidit ćete poslije, koju sam najveću napravila čipku, pa ja mislim da tu ima, bit će sigurno da svaki dan 8 sati radim, da bi tu bilo ono cijelomjesečna radno vrijeme.
0: Znači vi ste se tek u mirovini uključili u rad s paškom čipkom?
4: Da, debelo sam bila ja u mirovini kad sam ja počela tu pašku čipku, i što oči više ne slušaju, znate, oči se umore, i uglavnom sve gospođe koje su dolazile starije, onda bi ja mi rekla ne vidite, ne, ja dobro vidim, i svi bi završili u Bipi kupiti broj 4.
0: Što se tiče samih vaših radova, dakle ovdje koji su vaši sve primjerci, vidjela sam imate naušnice od čipke, što ste još danas ovdje izložili?
4: Pa eto, ima najviše eto naušnica, to je ono malo pa veseli kad završiš. Imam križeve, imam jedan veliki križ, imam 2 mala križa, imam srca, u obliku srca, rad. I uglavnom su oni okrugli radovi. Ja vidim, ima tu, jer sam ono normalno na internetu, ima svašta, pa malo pogledam. Te ove paške čipkarice koje imaju iskustva i dodatke za umetnuti na poprsje, neke košulje, čak ima i kovratnik, pa ima i ovaj oblik ove ogrlice, pa ima jednu širinu, ono da je dolje šire, a gore ide ili u ništa. Tako ima toga, ovo samo vremena i vremena.
0: Jeste možda proučavali neke druge čipke po Hrvatskoj, pa možda vidjeli po čemu je paška čipka posebna? Ili ste već sad stekli dovoljno iskustva?
4: Pa nisam, ja jesam gledala. Ja sam bila u Ludbregu, bila sam u Varaždinskim Toplicama, išla sam u Ludbreg i tamo je baš bilo tad, oni batićima rade. I to rade i časne, baš je nedavno bilo, ja mislim, u Zadarskom listu, jedna stara časna koja je to prezentirala povodu nekog dana obilježavanja nečega. Iznenadilo me je, jer je ona to po čipkarice kad radu, imate osjećaj ko bi to naučio, kako to ti batići plešu. Međutim, vidim da je, kad je ova usporeno, vidim da je jednostavno. A onda, znate što, gledam tako, ma što ću se ja upuštati u nešto novo kad imam ovo koje već sam naučila, jer nemaš toliko vremena. Ne, imam ja vremena vremenskoga, ali se ograničem sa sjedenjem, jer ne možeš više sjediti. Jer si pogrbljen, pa te zabole ovo. Jer si tu gledao, pa ti su suhe oči, razumijete? I onda nemam neku želju da proučavam neke druge i da se upuštam. Možda da sam ovo nazad 15-20 godina kad sam bila mlađa, sigurno bi došla do nekih drugih. Ali sad ovako, ne znam, nije da se predajem, ali nije lako sad sjediti za stolom, to je, se ja radi na kušinu. I to je naporno.

Noseći oprano rublje u Zadar, u zoru 2. studenoga 1891. godine, u nevremenu na moru, izgubilo je život 16

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Od trenutka kada u dan baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar. Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat.
1: Radio Zadar.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Radio Zadar 101,8 103 105,9.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra na našem webu.